0: Ju, ale zaušim jesnička, bo se nie dosahaja. Što ne?
1: Što ne?
0: A trajući, svoje smachy tu smi, a dži.